Allemagne. Como cain el pas ne fiora, como cain el pas ne gatscar, quilin scartel ha. Bilagar chayn nhw gotir na holain ys nach tîr i miog a nadar gomw cain yr bas na fioran biad yn trwpi yn ysbyrn ffoenioch nach ddiel a nad gasgel garagel calam y fer Smerna masken natsnan mardvian komu